там Сталин тирит, да мишук шигахроли сук снизмарит, мощь разпарит, да медит, тец родмой ларе, о, разброс, армопила, аз, ларе. Ах, чем сахло, как исландцы, свина в смертный ах, стебьянца заполз, варни так берегит, и перевела шмэмис к слабам херуги, параташин саку, вода, обла, снябнида. Mais quand des imbréchis fils se viennent guédas, on t'attoura même son chino et chayhenda, tout si dans le chèque, si dans le temps de ptemi, la gâche à la hausse de votre amourtia au ptemi, le gros gros gros souliste, il dans son roi zarda, si qu'il y a zgza, raris, va disper, disgarda, gros gzaze, chabarien, gosser, si tamame, le grand gosser, poblase, nazi, rame, on, achetimbo, le tazachlo, si qu'il y a un flegelemi, Rom metela, rafeti, da svim gledi kudemi, rom takve basa ude skandal će mi glari. Jel, arestros, ar kupila tvarja se ne znači.